0: Siri sweswo ni khomele nsati wa mina sorry.
1: U nga vutisa kanjhani mhaka ya xixevo u nga n'wi tivela xavaka.
0: A ni nga lavi no n'wi tiva.

0: arisimra kome ngisiri tweke bethu bari sunduza vela ngakhomeki lokwaphu iphuza ne
1: hey
0: eya
1: ya impela ngakhomeki sunduza sunduza.